odlučili su upotrijebiti svoje najmoćnije oružje. Electro Synthesizer.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Pozdravi slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez vezi se deli.
4: Šta? Želim se javiti.
5: What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I'm not getting excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Mamo! Naučil sam cepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100.5.
1: Dobro, sine, dobro, sine!